0: Og det visste du, Bjørn Terje Jakobsen. Hvilken sommersang var dette?
1: Dette var Syndere sommersol med Fise Cowboy.
0: Ja, selvfølgelig var det det. Jeg kan gi en liten shoutout også til Kjetil, som skriver det samme, Syndere sommersol, og så sender han en ny melding og sier Syndere flertall. Og så sender han en tredje melding og skriver nei, det var Syndere i originalen, og Syndere når Magnus ga den ut med Marion.
2: Så, det er flere nå som har litt humpete tirsdag i dag. Hvordan er morgenen din, Bjørn Terje? Du er i Skurdalen du nå, i Hallingdal.
1: Den er ganske perfekt, egentlig. Skurdalsvannet er helt blankt og stille, og eneste jeg mangler er kaffen i dag, for jeg gleder å glemme kaffekanna på Aurskog. Jeg var der nede i helga. Ja. Da må jeg på Circle K, rett og slett.
2: For å få deg kaffe.
1: For å få kaffe.
2: Ja,
0: men det er deilig å få seg kaffe.
1: Det er det eneste jeg har utsett, så er det helt topp.
2: Men hvordan vil du beskrive sommeren i Skurdalen, Bjørn Terje?
1: Ja, det kan være både og. I fjor hadde vi jo veldig fint. Da hadde vi jo, ja, vi hadde oss hengekøyeturer ut på øyene her og bada. Veldig varmt og fint. Også forrige år så var det veldig kaldt. Så nesten ikke shorts her, så det kan være både og, egentlig.
0: Jeg trodde det aldri var dårlig vær i skolen, da.
1: Ja, det er sant. Ja, det noe sånn det er.
0: Nei, får du deg kaffen, så snur det humøret. Da sier du det. Nei da, vi har det alltid fint.
1: Kanskje litt gitt.
2: Resten av dagen din, hva skal du for noe i dag?
1: Nei, du, nå driver jeg rødder inn i bilen, så nå skal jeg til Gjælo og montere plisjegardiner i en hytte.
0: Ikke i ei hytte, eller din hytte?
1: Ei hytte, ja. Jeg driver jo med solskjerming, og da er det mange hyttefolk som bestiller plisjegardiner og diverse da.
0: Ja, det er sesong for det nå, vil jeg tro.
1: Ja, det er egentlig sesong hele året. Ja.
0: Hyggelig at du ble med oss, Bjørn Terje, og så håper jeg ikke plissegardinene lager for mye trøbbel for deg i dag.
1: Det tror jeg går helt fint. Jeg har montert mange av dem før.
0: Ja.
2: Dette kan du.
1: Det skal gå bra.
0: Nyt sommersolen i Skurdalen denne sommeren, og her får vi litt CC Cowboys. Takk for praten da, Bjørn Terje.
1: Lige måte. Ha det bra.
0: Ha det.

0: Erik Mathiesen på NRK PN.
1: Historiker og forfatter Hans Olav Lahlum er gjest i dag. Han er aktuell med den store boka om 2. verdenskrig, og det for unge lesere.
2: Ja, den dekker alt fra Hitlers vei til makten via krystallnatten til kvinner i den norske motstandsbevegelsen.
1: Og han har pakket hele krigshistorien inn i et praktverk.
2: Ja, en svært viktig bok, for vi må ikke glemme. Velkommen til en historietime med Hans Olav Lahlum.

0: Ramon der, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Jeg grugleder meg til vi skal snakke om medikopper etterpå. Vi får jo eksperten inn her.
1: Vi får det. Altså, du fortalte i går sånn at du fant i ditt drivhus et spindel, var vel en tråd som var så tjukk at den var mye tjukkere enn de andre trådene som edderkoppene hadde laget inn i.
0: Det var som å gå rett inn i en ståltråd.
1: Ja, ikke sant? Ja,
0: så sterk var den edderkoppspinntråden.
1: Så vi skal veldig snart ringe opp Anne Sverdrup Tygeson og høre hva det her kan være.
0: Ja, men før det så skal vi jo da til Øyvind Bekkevold, vår fantastiske reporter. Han er jo ute i gatene. Jeg håper ikke det er så mye edderkopper der.

0: Justin Timberlake og det er Not a Bad Thing.
1: Nei da, litt fiffig fakta om denne sangen. Det ja. Er Justin Timberlakes lengste sang.
0: Ah.
1: Fordi den var en såkalt hidden track, altså en gjemt spor som begynner med masse stillhet, for den kommer helt til slutt. Og det er jo noe for den yngre generasjonen å lære om, hidden tracks. De er vel,
0: skjulte spor.
1: De er på vei ut, vil jeg tro.
0: Ja,
1: for nå gir jo folk bare ut.
0: Ja, de gir jo bare ut noen få låter i slengen.
1: Men i gamle dager, lille venn, da har man noe som heter hidden tracks. De lå sist på vinylplatene.
0: Men det er jo blitt inn igjen med kassett.
1: Er det blitt inn igjen med kassett?
0: Ja.
1: Ja, ja, kanskje hidden track et på vei tilbake. Kjære møte, det er en kjempestor dag i dag.
0: Oi.
1: Det er jubileum. Og hva slags jubileum, spør deg kanskje? Er det ett år siden du ble nominert som Norges mest sexy mann?
2: Ja,
1: det er det ett år siden? Nei,
0: ja,
1: det er ikke det. Det, er, ikke det. Er det to år siden i dag at du vant prisen for Norges beste sportspodcast med den nå nedlagte podcasten Heia fotball? Er det to år siden i dag? Nei. Det er bare halvandet år siden. Men jeg fikk prisen etter at vi hadde fått beskjed om at vi skulle legges ned, da. Så det er jo noe. Hva slags jubileum er det da? Er det 20 år siden du begynte å jobbe i NRK? Nei. Nei, det er ikke før 26. juni.
0: Da har jeg
1: jobbet 20 år i NRK. Har du bursdag i dag? Er det sånn jubileum? Nei, det er ikke før om 9 dager.
0: Okay.
1: Og jeg trenger ikke gave eller noe oppmerksomhet om den dagen.
0: Nei, det er notert.
1: 9 dager til 11. juni. Ja. Ikke notere det.
0: Nei.
1: Ingen oppmerksomhet om
0: nei,
1: det om lille med. Neida.
0: Glem det med en gang.
1: Jeg går bare videre. Nei, i dag er det et helt annet meget spesielt jubileum. I dag, mine damer og herrer, så har jeg syklet 9000 kilometer på elsykkelen min.
2: Himmel og hav!
1: Så det betyr her, sjokolade.
0: Oi, du har faktisk
1: sjokolade. Vi skal feire med sjokolade. Send en smil rundt. 9000 kilometer har jeg syklet på elsykkelen. For jeg har sånn tripteller som går fra du tok den ut av butikken.
2: Ja, oi, har du det, ja.
1: Og i dag, på vei opp Persauneveien, runder jeg 9000 kilometer.
0: Wow, det er altså...
1: Jeg holder på å stoppe bussen. Nei, kom og se, 9000 kilometer. En stor dag.
2: Wow.
1: Så dette feirer vi i dag. Nå er det ikke lenge til jeg kan fylle 300000 kilometer på bilen. Gamle...
0: Og det er såpass
1: jeg. Min gamle mørkeblå bayerske motorvogn. Har du noen jubileer der ute som du ønsker å feire, kjære delegat? Store eller små?
2: Ja.
1: Send det til oss i appen NRK Radio. Eller la være.
2: Ja.
1: Hvis
2: ja,
1: dere er lei av spørreundersøkelse, ikke gå inn i appen, for der ligger det nå en spørreundersøkelse om spørreundersøkelse.
2: Ja,
1: på en måte. Hva står på din tripteller i dag, Torfinn Borkhus?
2: Jeg har 2 dagers jubileum for shorts på jobb.
1: Hey. 2 dager? Hvordan føles det?
2: Hei, du må jo ha solbriller for å se på lenger. Men det føles bra, altså.
1: Elin, hva feirer du i dag?
0: Akkurat i dag, jeg gleder meg til 16. desember.
1: Oi, ja. Nei, da skjer det.
0: For da er det altså 40 år siden jeg ble tatt opp som aspirant i Bodø Folkeskoles aspirant musikkorps.
1: Nei! Gratulerer, Elin!
0: Tenk det, 4-10 år.
1: Fantastisk.
0: Er det rart jeg snakker mye om det?
2: Nei, det er hugget jeg fullt, og det er en kjeften over meg.
1: Det blir ikke sikkert tina da. Det er snart, nå er det bare 6 måneder igjen.
0: Ja, sant. Ja.
1: Litt over 6 måneder.
0: Ja.
1: Nei, fantastisk. Og hvis du bare vil gratulere meg med bursdagen, som er om 9 dager, så er det lov å gjøre det.
0: På forhånd, ja.
1: Ja, men jeg sier vi ikke har noe føss om det.
2: Nei.
1: Det er fulle bursdag. Det er ikke noe å tenke på.
2: Nei. Bare det er 11. juni.
1: 11. juni.
2: Ja.
0: 1-1-0-6.
1: 83. Ja da. Nei, men ikke tenk på det. Ikke noe snakk om.
0: Nei, det er greit.
1: Bursdag, vet du.
2: Det er personnummer ditt.
1: Jeg er ikke så nøye for meg med bursdag.
2: Hva er den 5 siste siden?
1: Hun er.

0: Miles Smith på det med sin stargazing her i landsmøtet, og Mai Reppen har kommet inn i studio. Hei Mai!
1: Hei ja!
0: Det er vel en ting som gjelder nå?
1: Det er det.
2: Hei, det er deg som hører på. Jeg heter Mai, og jeg skal gi deg topp 3 i verden.
1: Hei!
3: Yeah. Oh,
1: skal vi gå rett på sak, eller?
0: Ja, la oss gjøre det. Ja.
1: Vi skal til India.
2: Ja!
1: Oh, oi. Hva dere tror som er musikken i India?
2: Bhangra!
1: Ja, kanskje sjanger?
0: Jeg ser for meg Bollywood, da. Litt sånn, det er mye rytmer, og det er ting som klirrer, og litt sånn.
2: Ja, jeg føler India kjører sin egen stil. Ja. Jeg ser liksom ikke for meg at de kjører så mye sånn europeisk popmusikk. Jeg tror de kjører mye indiske ting.
1: Jeg tror du har helt rett i det. Vi kan høre den som er på topp 3.
0: Okay.
1: Gerahua.
0: Det var pent, da.
1: Vakkert.
4: Fin stemme.
0: Ja. Oi. Da lurer jeg veldig på om det er noen sånne folkeinstrument i henne, eller om det er vanlig harp, eller hva det er som er i bakgrunnen der.
1: Det har jeg prøvd å få ut. Jeg lurer på om det er det som kalles for sarangi, som er da som korthalsa strenginstrument, som spilles med bue.
4: Ja.
0: Ja, det var den som kom inn der på slutten.
1: Du ellers hørte var den tromme.
0: Det var den dilli. Det noen
1: har, Nei, den har jeg ikke funnet ut. Men det var også noe tromme der. Tappla. Men det her var da en, det er jo filmmusikk. Selvfølgelig. Til, den heter, filmen heter Durandar, en sånn spiondrama film.
4: Ja.
1: Med en indisk agent som da arbeider undercover. Og det her er jo selvfølgelig da i den så er det jo selvfølgelig også da en sånn kjærlighetshistorie. Ja, så det her er jo låta som da sikkert er en del av det da, vil jeg tro.
4: Han må sikkert infiltrere et miljø der det er noen som er ganske kjekk og pen, sikkert.
1: Helt sikkert. For låta heter et eller annet som at det har blitt dypere, intens forelskelse.
0: Ja.
1: Så det var i 6 minutter den låta.
0: Ja, og hvis jeg har funnet plakaten til rett film, så ser han jo ganske barsk. Og...
1: Han ser kjempekjekk ut. Kanskje det er en film å se?
4: Ja. Den bør dere se.
1: Det må vi se. Mm. Og så går vi bare videre til topp 2.
0: Det er også akkurat det jeg egentlig har sett før meg.
1: Hører dere knittringer i bakgrunnen?
4: Ja.
1: Det her er en eldre låt egentlig. Den er fra 2013. Ja. Men så har det kommet en sånn her lo-fi-versjon.
4: Low fidelity? Sånn.
1: Med litt sånn knittring, og dermed så har den bare puff.
4: Ja.
1: Så en låt fra 2013 som har fått sin
4: renaissance. Som har lagt på knittring, og så fikk han en ny vår.
1: Veldig, veldig smart. Hey. Dette er også selvfølgelig fra en film da, Table nummer 21, da, som tydeligvis er, det skal vi referere til en eller annen paragraf i grunnloven da, som handler retten til liv og personlig frihet.
4: Aha.
1: Også, det handler om altså et par som blir lurt inn i et eller annet spill.
0: Ja, men det hørtes litt sånn ut, ja.
1: Ja, og det her er også selvfølgelig fra en sånn romantisk scene i filmen. Så kanskje også en film å se. Så ja, hva heter det? Den man mer, hva det betyr da?
0: Det høres ut som det filmmusikken er veien til topplista i India.
1: Jeg tror også det. Jeg synes egentlig de er litt flinkere på det enn det vi hørte i Hellas. Mm. Der det var litt mer sånn røff dameprat. Mm. Men vi kan jo gå til nummer 1.
0: Det var litt glad her,
1: ja. Ja, det er litt snodig, egentlig. For det er ikke så, han er ikke så glad, egentlig.
0: Er det det?
1: Han har skikkelig kjærlighetssorg.
0: Nei.
1: Låta, den heter da Bayram.
4: Ja.
1: Og det betyr et eller annet som fiende, men i denne sammenhengen så er det jo, da handler det om denne dama da, som har sørget for at han ikke klarer å glemme henne.
4: Ja, ja.
1: Veldig, veldig kjærlighetssorg. Den er helt på topp, den er ganske ny, og så har de også lagt ut en fin sånn animert video ute på nett, med en sånn, hva heter det, duett.
0: Og ikke fra en film?
1: Nei,
0: ok.
1: Jeg tror ikke det.
0: Herlig.
1: Har ikke fått det. Men den, hørte du hva slags fløyte det var?
0: Nei.
1: Det var en eller annen sånn bambusfløyte.
0: Ja.
1: Svett fløyte av bambus.
0: Nettopp, ja.
1: Så har det litt sånn luftig klang.
4: Mm.
1: Ja. Ja, altså det var i hvert fall, det første var om dyp og inderlig kjærlighet, og forelskelse, andre var om kjærlighetssorg.
0: Ja,
1: okay. Så der er vi i India.
0: Jeg ser jo det ligger en Byron-låt her, klar? Ja,
1: skal vi høre den?
0: Ja.
1: Vi kan høre litt i hvert fall.
0: Det er nummer én, det.
1: Det er nummer én.
0: Ok. Der har du fløyta, vet du. Ja. Ja, ja, ja.

0: Det tror jeg første gangen i år i hvert fall. Jeg håper det blir sånn i sommeren. Ja. Samme forresten enda ønskemelodien din. Men jeg har vel tålmod, altså den kommer vel kanskje. Det er Jackal med The Lumberjack.
1: Ja, ok.
2: Bjørn kjennes låt, Jackal.
1: Den kjenner du sikkert, Torfinn.
3: Nei, det Nei. Gjør jeg ikke, altså.
1: Mm. Jeg har jo visst at han ønsket den her i stund, ja. Men jeg var litt sånn usikker på om vi kunne spille den i P1.
3: Ja.
1: Og så tok jeg og sjekket den på dere to.
4: Ja, ja.
1: Og dere svarte?
4: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Skal vi ta den da?
1: Vi tar den.
4: Ok.
2: Det er som AC/DC med motorsag.
1: Ja, men det starter veldig forsiktig. Man lytter veldig godt i starten nå.
5: Er det motorsagmusikk?
1: Motorsagmusikk.
5: Perfekt.
2: Ja, nå starter den.
5: Ja.
4: Der er den.

0: Hva sier du da, Else?
1: Da sier jeg Reidar reiser snart.
2: Det bingo. Sier vi er helt riktig, og skal du si artisten, eller hva skal vi si, det ordentlige navnet på denne karakteren også?
1: Edvin Blom.
0: Ja da. Helt riktig, vet du. Det er helt midt på merket, midt i, som Ola Lunde sier.
2: Midt i. Og for den siste, jeg tror vi bare står på det, Eirik, at klarer du den siste her også, Else, så skal du få dobbelt opp med belønning, rett og slett. Vi skal til denne uka på ti skuddet i 2003, en kjent mannlig artist.
0: Og skuespiller.

0: slaget Mary Mary kaller det seg. Dette var Shackles Praise You.
1: Det var godt.
0: Ja, det var fint.
1: Hva savner du mest når du ikke hjemme?
0: Ja,
1: det det vi spør om i dag.
0: Ja, vi har nevnt vann og makreltomat. Det er også andre ting.
1: Ja, det er det. Så gå inn i appen NRK Radio, søk opp hos Andrea, klikk på send inn hvis du vil fortelle oss om det. Det er jo, det er bare for å sette litt pris på det vi har rundt oss, som man ofte overser da, eller glemmer bort litt, ja. Når man står midt i det.
0: Ja, og kanskje et snev av mulighet til å forberede deg i din ferieplanlegging.
1: Ja, for du kan ta med deg ting også.
0: En ekstra koffert. Ja. Med for eksempel blå milsk kaviar.
1: Ok.
0: Ja. Det skriver Ingrid. Definitivt savner jeg mest mine faste følgesvenner i kjøleskapet og tørrskapet. Blå milsk kaviar og godteriet Heksehyl.
1: Oh.
0: Hvor lang utenlandsopphold har jeg smugglet med meg en eller begge av disse?
1: Ja. Ja, men det går an det. Det har jo blitt kjendiseri av å ha med seg egen dressing på sydenferie, så, ja, så alt er mulig.
0: Ja.
1: Brød kommer det 1 million meldinger på.
0: Ja.
1: Grovbrød, sier Morten. Norsk brød savner man veldig når man ferierer i utlandet. I dag i Sverige og Finland, for Tove Irene.
0: Ja, jeg skjønner det veldig godt. Ja. Det er bare Norge som kan lage godt brød.
1: Ja, hvorfor får de ikke til det?
0: Danskene lager jo...
1: Jo, de lager godt grovbrød, men...
0: Og faktisk også...
1: Ja, de er kanskje ok,
0: ja, de er,
1: men svenskene er helt elendige.
0: Ja. Sindre skriver, jeg reiser mye i hverdagen og savner min kjære kone i Kristiansand, hvor vi bor.
1: Åh.
0: Det er hyggelig.
1: Ja, fint å savne hverandre litt. Mm. Maria sier at det er to ting hun savner når hun er på reise. Det er katten hennes og senga hennes.
0: Ja.
1: Det er mange som savner senga sin når de er borte.
0: Ja, det er det. Det er noe eget. Kato har åpenbart oppgradert på det som i mange tilfeller er husets minste rom. Han skriver, det jeg savner mest når jeg er på ferie er altså spyledonen min, som nå har både varme i ringen, spyler og tørker.
1: Kato, dette ja. Er videregommet.
0: Det er det. Og jeg tror nok du kan få det også på hotell, men da koster rommene betraktelig mye mer.
1: Ja, og så er det vel deler av verden som har litt mer avanserte toaletter enn...
0: Ja, og det gjelder verden som har mindre avanserte, ja, det har jeg opplevd.
1: Ola i Bodø sier at han savner ettermiddagskaffe med fruen og Håse Andrea på radio når han ikke er hjemme.
0: Ola,
1: ja, du flatterer oss.
0: Ja, det var deilig. Mm. Selma skriver at hun savner iskaldt vann fra kranen når hun er i Spania.
1: Mm.
0: Skjønner du godt, Selma?
1: Ja, det skjønner jeg jo. Said sier at jeg reiste jorda rundt i et år, og det eneste jeg savnet, det var Bamsemoms og Solo.
0: Men det er to sterke...
1: Det er veldig sterkt, for du får ikke noe lignende.
0: Nei. Men finnes det appelsinbrus som er bedre enn den der?
1: Ikke som jeg har smakt, i hvert fall.
0: Og finnes Bamsemoms andre steder i verden?
1: Sikkert, men i en dårligere variant.
0: Jeg vet ikke. Siv Annika skriver, hei, det jeg alltid savner mest når jeg er ute og reiser, er den deilige gulvvarmen hjemme.
1: Ja, gulvvarme, ja. Det er et godt forslag. Det savner jeg nå, i mitt eget hus, for der har jeg ikke det.
0: Nei, der har du... Kalle gulv.
1: Kjølegulv.
0: Huset er gammelt.
1: Ja.
0: Ja, men det kan være deilig om sommeren.
1: Ja, vi får håpe det. Det blir spennende å se. Hva savner du mest når du ikke er hjemme? Det er det vi snakker om i dag, og du går inn i appen NRK Radio, søker opp hos Andrea, det er det vi heter, og så trykker du på send inn og forteller oss om det.
0: Har du prøvd sånn spyledo som Kato har noen gang?
1: Vet du hva? Jeg fikk tilbudet for ikke så lenge siden, men jeg tørte ikke.
0: Ikke heller. Jeg kjenner en som har, men jeg har også sagt, jeg tar det senere.
1: Tar du neste gang?
0: Ja.

0: Sondre Justad. Musikken hans er jo sånn, nesten som et paradis i seg selv.
1: Ja.
0: Og det heter også sangen.
1: Passende.
0: Veldig passende. Og den kan jo spilles, helt sikkert, som lydfil, som kassett, som CD,
1: ja,
0: som LP-plate.
1: Mm.
0: Vi har kommet til programposten, ting som er på moten igjen.
1: Ja.
0: Ja,
1: spennende.
0: Det er ikke så lenge siden vi lærte at nå skal ungdommen ha ørepropper med ledning.
1: Stemmer.
0: Ikke sånn trådløse, og jeg har spurt flere ungdommer, det hender jeg treffer dem.
1: Ja.
0: Stemmer dette dere? Å ja.
1: Det vil de ha.
0: Ja, ikke bare slipper du å lade, du vet hvor du har dem, du mister dem ikke i sjøen og sånn.
1: Mm.
0: Men de koster også altså fra 250 kroner, ikke fra 3000.
1: Nei, det er nettopp det.
0: Så de er jo smarte.
1: Det gir bare mening.
0: De er smarte, de ungdommene.
1: Ja.
0: Her kommer en ting til som egentlig ikke er så overraskende, men som kommer som en sånn føljetong, for jeg husker, først så var det jo veldig om å gjøre å komme seg vekk fra LP-spilleren for veldig mange, altså grammofonspilleren, skulle over på digitale løsninger, og så kom den jo tilbake. Til manges glede, så kom kassettspilleren tilbake, og nå er jammen i meg CD-spilleren. Veldig trendy.
1: Ok.
0: Ja, har du CD-spiller?
1: Nei, det har jeg ikke.
0: Nei. Jeg har CD-spiller.
1: Jeg har ikke CD-spiller i bilen engang lenger, jeg tror.
0: Nei, har du CD-plater da?
1: Ja, noen få.
0: Ja, hva skal du med dem hvis ikke du har noe å spille dem på?
1: Nei, det er nostalgisk da.
0: Ja, det er sant.
1: Ja.
0: Men nå...
1: Jeg kjenner jo andre som har... CD-spiller.
0: Du ringer du og sier, skal jeg ta med meg noen av CD-platene mine og komme på besøk?
1: Eller plutselig sitter jeg i en bil som har det.
0: Ja, dette er jo veldig hyggelig.
1: Mm. Har du?
0: Jeg har CD-spiller, jeg har grusomt mange CD-plater.
1: Bruker du dem?
0: Nei.
1: Nei. Hvor, men hva slags CD-spiller har du? Har du en frittstående CD-spiller?
0: Ja, jeg har ikke sånn Discman lenger.
1: Nei.
0: Jeg har en sånn rack... Sak.
1: Som står i garasjen,
0: ja.
1: Fordi du kan høre radio på den også,
0: nei,
1: eller?
0: Nei, det er kun en CD-spiller.
1: Det er en CD-spiller.
0: Den er helt totalt ubrukelig, uten forsterker.
1: Så den bruker du når du er i garasjen, og hører på...
0: Det er en veldig fristende idé, å sette opp en forsterker der, men det har jeg jo ikke, så den står jo bare og støver ned.
1: Kunne vært en morsom måte å holde
0: plater.
1: På litt ute der.
0: Ja.
1: Ja.
0: Når jeg snekrer, og alt det andre jeg ikke gjør. Ja. Nei, men det er sant. Det har vært en enorm økning i salg av CD-spillere, så det lures av meg kanskje bare å legge den ut på Finn.
1: Mm.
0: Den er vel ganske lett solgt. Det har økt.
1: Hvorfor det?
0: Fordi at ungdommen synes det er trendy.
1: Nei.
0: Jo, Power sier det har vært økning på 20% det siste året på CD-spillere, og hvis du snakker om dyre CD-spillere, for der er det jo forskjellige prissjikter, de starter sikkert på noen hundrelapper og ryker opp i mange tusenlapper. På de dyrere har de hatt en økning på 40%.
1: Hmm.
0: Nå er det ikke noe dyr CD-spiller det jeg har, men den kan uansett selges, det er jeg helt sikker på.
1: Det er jo dyre spesialbutikker for lyd.
0: Ja, det er det.
1: Og sånn.
0: Ja.
1: Lurer på om de bekrefter det.
0: Ja,
1: for dette høres ut som noe som markedskreftene også bare kan si, for sånn,
0: jo.
1: Nå selger vi litt CD-spillere der.
0: Ja, så nå må vi si det er veldig populært. Ja, nei, jeg håper at det er kontroll på de tallene.
1: Ja.
0: Rock'n'Rolls i Oslo, der merker de også økningen. De sier også at det er ungdommen som ikke nødvendigvis er så interessert i selve CD-spilleren, men i CD-platene.
1: Mm.
0: De synes det er gøy å eie musikken sin selv.
1: Ja.
0: Og hvorfor det? Fordi at Spotify har jo blitt ganske mye politikk også.
1: Ja.
0: Og de er redde for at favorittartisten plutselig bare forsvinner fra Spotify.
1: Men det trodde jeg liksom LP-trenden hadde tatt for seg igjen, for da får du jo en stor og fin plate, og du kan få litt flott utstyr.
0: Ja. Ja, jeg skjønner.
1: Hvorfor? Men har de gått nostalgi. Vekk fra LP også da?
0: Nei, det tror jeg ikke, men kanskje LP er akkurat generasjonen over tenåringene?
1: Ja, det kan nok hende.
0: Men også for bandene viser det seg at det er positivt at folk har sine egne CD-spillere, for de tjener visst mer på å selge en CD enn de gjør å strømme på Spotify.
1: Ja.
0: For der går alle pengene til Sverige, mens på CD så går det til det lokale plattselskapet.
1: Mm.
0: Visst nok.
1: Det meste der, tror
0: jeg. Dette kan jeg ikke så veldig mye om, men det er en sak på NRK hvis du er mer interessert. Men hovedsaken vår er jo hva er trendy om dagen?
1: Mm.
0: CD-spiller.
1: Ja, jeg setter meg litt på bakbeina her.
0: Du vil heller ha en sommerkjole?
1: Ja.
0: Eller en fin farge på kjøkkenveggen?
1: Vet du hva, jeg synes det er deilig å ikke ha det fysiske. Fordi at jeg ødelegger og roter bort alt jeg har.
0: Ja.
1: Det er så viktig å få med mobilen.
0: Du skal litt til å rote bort en CD-spiller da, den er over 40 centimeter brei.
1: Nei. Men du må rote bort CD-en også, vet du. Eller ødelegge, de blir helt møkkete, og så blir de sånn ripete, og så må du pusse bak, og så begynner den sånn.
0: Ja. Ja, nei, jeg er enig med deg.
1: Jeg husker det bare som et problem.
0: Ja.
1: Og det gjør jeg ikke med disse strømmetjenestene. Men vi vil at de skal få betalt, altså.
0: Ja. Ja, det er bra. Det er komplisert. Livet er ikke bare en lek. Det er også en dans på roser.
1: Mm-hmm.
0: Og de kan jo stikke.
1: Sett på en skive, du.
0: Jeg gjør det. Her kommer den. Fra CD. Nei, lydfil.

Du har startet fra Elle Maja. Jeg vet ikke om du blant de som har barn eller har hatt barn I denne her alderen hvor du må holde øye med det meste. Ok, når du har barn, hva må du tenke på da? Jo, at barnet ditt har nok sokker. Fordi at det bare en sak her, en sak der. De må selvfølgelig ha nok mat til det de skal gjøre I barnehagen eller på skolen. Du må jo ha en reservetannbørste I tilfelle de rodde vekk hovedtannbørsten sin, ikke sant? Ja, og hvis de gamle nok til at de går på skolen, så kan det være at de må ha lader til denne her dingsen som de får fra skolen. De må ikke rode vekk den, vet du. Det så mye, sant? Der ting som du mener essensielt å ha I hus bare fordi du har barn, send meg gjerne melding I NRK Radioappen.

Staying Alive med Bee Gees er ikke forførende den dag I dag den. Jeg skulle ønske jeg fremdeles kunne danse, men det kan jeg altså ikke, men jeg må jo si det rykker I hørebeinet når jeg hører klassikeren ifra Bee Gees. Hjertelig velkommen tilbake til time 2 av Popquiz, denne første sendingen I juni. Og det en time igjen til midnatt, så dere, før vi skriver 3. juni, og vi skal som vanlig starte med bortreis på dagen. Æres de som æres bør. Vi synes det stas vi og feire de som kan henge et nytt år på knaggen. Det alt for mange som går ut av tiden, I hvert fall fra vår generasjon. Så, her kommer en ny utgave.

Tom Jones, dere blir 85 år på søndag. Og jeg synes det står respekt av Tom Jones, alfa han fra Wales. Han har aldri prøvd å pynte på utseendet sitt. Han sier nei, jeg skal eldes med verdighet. Håret skal få lov til å bli grått, og jeg har ikke tenkt å legge meg under kniven, sier Tom. Du skal kunne se spor av et levd liv i mitt ansikt. Og for en stemme som han fremdeles har da. Ja, jeg digger den fyren, 85 år på søndag.

Der kling Marius Müllers, den du vet ut, og med det den norske trippelen denne gang. Før Marius så var det Ingrid Jasmin som sang Reinländer for meg ex, og Hellbillies første, den finast, jeg vet.

Emily Hallov var dette neste stasjon het låten, og så var det Billy Joel før det. Og nå det en kanadisk charmør som får synge til slutt, Michael Bublé, mens Nils Åge Nonstad takker pent for laget. Jeg ønsker deg fin natt videre.